sorry for bumpa you. Fan kwadani share radin so. Jata bwa wuremwa bechin kuna any bi and why ye din. Because what scripture be say simunye kum ne radiba kwama munti. One tia CNT, why ye din? Why ye din sa ye din? Yesu si chase nipa bompa ye da a ombre hon. Men always up.